0: Jam sanga tigang dosa walu menit nika banter-banteri dulur-dulur sing padha wis melu patrol. Ayo padha ngentri lulur, kimawana Bu Sri Purnama, kula pinarakne kula sumanggane rumiyin. Sugeng dalu patrol.
1: Assalamualaikum patrol.
0: Nggih Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabeh pundi panjenengan? Seger waras.
0: Alhamdulillah kula nika seger waras, uga nggih sehat ning rada gatel nika lho Bu kula.
1: Niku kok mesti penyakit niku kenging nopo? Gus.
0: Kula sajane ngono ki dudu perkara apa-apa. Lek perkara ibarate gatel nengko gatel atine nengko lho Bu, wong ngene namine mawon tiyang urip Bu. Kula nika masa. Golek
1: tambah. Dipikir to Gus menawi.
0: Napa?
1: Manaipun gatel. Sampun dipun pikir menawi manaipun gatel.
0: Oh nggih, Bu, lek mboten dipikir nengko kula pijetne. Emang kula nika nggih dadi lurah Karang Kedempel wis 100 utawa 200 taun punjul seprapat nika. Kula nika nggih radi pusing merga napa lor wetan kidul kulon masyarakat Karang Kedempel nika nggih gemah utawa gemi nastiti gemari paro jinawe iki. Wah, tenan kok Bu. Nika kula kengken wis anu nyedeki riyo korban wae kula kengken korban wedhus.
1: Nggih. Menapa sapi iki nggih saged.
0: Lho kok malah sapi iku lho. Isari iki. Jenengan saged mawon. Mosok nika Karang Kedempel atine korban kok sariki. Nggih, kok dereng sare to Bu nika?
1: Kula ngratos panjenengan. Nenging kula mboten tumut patrol Jawa, Mbak, mriki.
0: Oh, alah yung. Lah nggih nika, kula nika mikir uga anu wancinipun apa dereng wong lek kadung panas ki awan ki yo panas tang-tang kaya ngoten nika.
1: Kula mau terang seket dap lajeng
0: njih
1: malih
0: nika. Wah jen katik ngono ku bae ngono ku pas enak-enake turu atine tangi yo melelat-melelet.
1: Nggih.
0: Moga kula derekne Bu tembangipun rumiyin.
1: Oh nggih. Tembangipun Babad Tulungagung.
0: Oh Babad. Babad Tulungagung. Niko Babad niko anu
1: sane Babad niku.
0: Oh, pas aku lek Babad nenen. Oh, kok enak tenan ya rek awakku. Wah, jenjen tenan. Bengi-bengi oleh Babad.
1: Wonten, Gus.
0: Oh, wonten, wonten, wonten. Nggih. Monggo, Bu.
1: Titip salam nggih, Gus.
0: Injih.
1: Bu Pandan, Bu Riatin.
0: Bu Pandan, Bu Riatin,
1: nggih. Sekalian.
0: Nggih, Bu.
1: Nggih, dereng sanget. Sugeng dalu,
0: sugeng dalu.
1: Kagem sedaya kemawon,
0: sedaya kemawon.
1: Pro 4 RRI Malang.
0: Oh, mekaten.
1: Nggih. Sugeng sangetaken. Kagem Gus Lurah.
0: Ulah, ulah.
1: Sehat. Negeri waras lancar rezeki nipun lan yuswa panjang ingkang manfaat.
0: Amin amin. Ning lek yuswa panjang kali koncone nggih Bu.
1: Nggih. Sampun kuatos.
0: Oh iya iya. Nggih. Hale misale disebut iki panjang yuswanipun ning bandemen tok niku uripe ya tetep bocor halus.
1: Lah ndung mesakne
0: mrai mangke. Nggih Bu.
1: Ya Mbak, mangke okay. Digandane putu-putunipun kok
0: Gusti. Oh, alhamdulillah. Lah lek Mbak Etok dhewe dikongkon panjang umur liyane wis dimati kabeh, ya ora ana babat Tulung Agung mengke.
1: Nggih. Nggih, sampun ngoten mawon Gus Lurah.
0: Inggih Bu, matur sembah nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika nggih saking Sungai Musi, kawula Gusti menika salam saking Sungai Musi menika Banyuasin Sumatera Selatan menika nggih hadir. Wah, jentenan kok. Sumatera Selatan hadir. Jos. Sing luar kota, luar negeri, luar pulau, Mamiati, nika sabar rumiyin, gek monggo nenggo babat Tulung Agung.

0: Para ti, oye, su gendelu. Saking Kebumen kok lho. Wah, jentenan.
1: Ngopo kowe
0: melu patrol sing saka Kebumen lur.
2: Aku ora narimake patine wong tuaku Kiai Becak lan aku njaluk daline tumbak para welang.
0: Matur sembah nuwun Cak Kolil. Ugi nderek midhangetaken.
3: Tak balekake. Yen wis aku dadi ratu ana ing Praja Majapahit.
2: Ojo kegeden rumongso kowe Kasan Besari. Tak jaluk tumbak para welang.
4: Nyo, tampal nolo.

0: monggo kula derekne weh pamundhutane saka Bu Sri Purnama. Weh enak jenenge enak pol kok tenan. Sugeng dalu Patrol.
1: Sugeng dalu Patrol. Patrol.
0: Nggih Patrol. Paring asma.
1: Wong kula niki ajeng Patrol mana kudu merem mawon, Gus.
0: Lha kok kowe wong ngawone iki ya mempengaruhi ya, Nduk. Mbahmu ki mang ya ngono berangkat makarya, berangkat patrol nggawa kentongan sak nyaute ki mang ya rada kliru.
1: Kok kados mentek nggih, Mbah?
0: Lah iya ki mang kentongan apa-apa kok mentek.
1: Kok mentek saestu, Gus Lurah, wis kuwedi janan.
0: Lah ngene kok, tapi ya ora apa-apa, ki mang ya sakjane tamune ana, tamune ya mulai teko ning sesuk ana kabar.
1: Oh, ngoten Agus.
0: Iya,
1: ki mang. Sing penting lak tek tek tek.
0: Lho, tek tok tek.
1: Tek tek.
0: Piye carane? Lah iku mang aku malah ki kentongan mubeng kampung Karang Kedempel ditutno bocah cilik-cilik darene. Lho ana wong karnaval. Iki RT 29 apa 28 iko?
1: 29 Gus Lurah.
0: Oh iya.
1: Wonten prasapa sange Pak Wito?
0: Pak Wito tenjem, senjem.
1: Nggih senjem.
0: Nggih.
1: Punte tambah kok cikane.
0: Anjene aku pas rono ki ya Pak Wito ki tandang gawe nduk. Lha prasane mbah iki mang, lho, kowe iki ngeramik to. Aku ya ngono. Tibane ya perasa aku lihat ada keramik kok dijejer tiba-tiba ya tenjep sih kemana apa senjem kemana
1: lagi senjemnya ya Gus. Oh penjenangan sidak mereka tau Gus.
0: Aku rono aku diterke sari'i.
1: Oh enggak niku teges niku.
0: Oh lah
1: iya sari'i niku.
0: Ya sari'i sari'imin wis kabeh padha iki mang teges untuk tenang.
1: Limas-limas nih jantan derek ngoten tak Gus.
0: Lah ki mang lak ngene lho si ceritane. Ki mang mbah iki sakjane ngono ora diwian ning ki mang dikancani karo Limas.
1: Lah le piambakan nggih lak. Ya nopo nyise lah Gus?
0: Heeh. Nyinting nduk, nyinting.
1: Lah nggih, ketang-ketang ngertine ora katut nek kuat ora tambah gemrayah ngoten Gus.
0: Nek perkara gemrayah ora apa-apa, RT 28 RT 29 kuwi gampang. Lah iya tanggapane gampang. Barang ki wong digeruduk mbahmu ki RT pirang ewu RT iki. Wis jenten nah. Aku ki
1: oh, pancine medal niki Gus Lurah.
0: Heeh, kaya laron ngono lho metu.
1: Lah nggih.
0: Ono ya ono sing takon Gus Lurah, sarung ini kok pun dipunbah apa piye ya aku ngon. Lha wong aku iki mang, lho
1: ambune. Lah kok jebul sarung dikumban apa nih lho Gus Lurah?
0: Lah iki mang aku tak gawe kalungan iki mau.
1: Lah anu mbok bile Gus Lurah, anu napa niki rakyat niki nggih.
0: Napa?
1: Napa sih remen kali sarunge barang?
0: Lho ya ancene ya ngono apa maning iki pas tak gawe ngono kuwi wis jentenan. Ning sajane ngono ki pedingan lho. Sarung ki pedingan. Sing garai mbahmu dadi bertahan dadi lurah Karang Kedempel iki perkara sarung iki.
1: Lho, nggih mesti, Gus.
0: Iki ngono warisane kakek.
1: Ngoten, Gus.
0: Heeh.
1: Mangkane niku lho. Warnine, Gus, asi mencolok.
0: Kaya ana-ana ngono. Lah iki mang iku kalungan suket apa kalungan sarung ana sing ngomong ngono ancene.
1: Ancene jan ujo royo-royo Gus.
0: Lah lek ora wong aku are. Aku wong. Lah nggih,
1: wong kene dudu kono.
0: Oh, dudu kono. Iya lek kono. Wong kene kok.
1: RT 29 pun melek lek Gus niki Gus.
0: Iki mang krembuk-krembuk nduk, krembuk-krembuk 29. Tapi
1: lah nggih 28 tasik krembuk-krembuk tibane.
0: Heeh, tapi ora apa-apa.
1: Lho, Yuton, melek patrol.
0: Yuton, patrol Yuton.
1: Patrol yuk.
0: Wah, jentenan iki.
1: Lah nggih.
0: Inahan barang ki wis join, gayong ya wis join. Luar Jawa tok.
1: Oh, jantan Gus.
0: Weh, ki Kang Tono SM ya wis join.
1: Yo, Kang Tono.
0: Iya, Kang.
1: Sehat ta, Kang?
0: Heeh. Jenenge ku lho kaya Yogi S. Mehmet, kaya menteri dalam negeri biyen lho. Tibane Kang Tono ki duduk Kang Tono S. Mehmet, tibane Kang Tono Sutono. Lek kepingin ro eme mutono nduk tenan.
1: Nggih.
0: Iya kandhane kok.
1: Kek kali gondrong ngoten niko, Gus.
0: Iya anjene.
1: Jan.
0: Wis jan.
1: Kiwir ngoten rek mane, Gus.
0: Oh, anjene. Rebundingan nduk iku nduk.
1: Lah nggih, asi. Mbok sembarang niku pendeke lunyu lek lintang mriku, Gus.
0: Lek jenenge pendeke iki mesti wong ya ora dhuwur nduk tenan. Kowe ale salam saka Nur Jayadi iki lek sing saka Kediri, nduk.
1: Matur nuwun Kang Mas Sugeng Dalu.
0: Bunda Barangki.
1: Wih. Bunda Sugeng Dalu.
0: Ngene iki.
1: Lah ngene iku, Gus.
0: Patron. Lek
1: untung nggih. Lin Mas Kang Sari ini ku lho kok mboten ndek-ndek cur.
0: Lho, anjen arek iku.
1: Untunge kok dukur ngoten lho.
0: Lah wong lek kaya Sari iki ndek-ndek cur ngono mesti tak gak tak dadekno Lin Mas tenan, nduk, tenan. Iku lek latihan PBB baris berbaris iku nomor 1 terus, nduk.
1: Barang pekatane niku dibeto ngoten Agus Lurah.
0: Ora perkara ngono ku, disiapno ngono maju jalan ngono sing disiki ya Sari i tenan.
1: Lah ajre leke kancret tok Gus Lurah.
0: Oh iya.
1: Nangge ayah hapilakes niku nggih nek kancret.
0: Ngene iki akeh wong nendes combat barang ngunduk tenan. Nendes combat ngos tak takis ngambut kadetingat.
1: Ngambus barang iki Gus Lurah.
0: Oh iya, ki patrol.
1: Patrol, monggo patrol.
0: Ngono gregeten anduk, ngono RT teko ndi ya? Takon, "Mbah, lek wonten info judo." Kok awakmu?
1: Anu lek Gus, papin.
0: Oh iya.
1: Lek ngono. Papin iku Gus.
0: Oh iya. Iya.
1: Nggih, mangkane pados.
0: Tapi aku ora apa-apa. Ngono kuwi tak gawe cathetan mengko lek ana cari. Gus. Tak laporno cari.
1: Nggih, sing penting carike. Carike lu langsung ndengongok lek nggih, Gus.
0: Jen kaya iki ula domong entong. Ndengong.
1: Ula mon ajrelek disaut kok kali carike.
0: Oh, temenan ati-ati nduk. Iku aja maning awakmu. Wong memean iku akeh sing disaut kok tenan.
1: Trampil niku Gus Lurah.
0: Oh, iya.
1: Lah ngene iku.
0: Wong Karang Kedempel iku tak dongakno wargane iki makmur. Terus
1: sehat
0: ora ono nduk sing barang perkara ilang lek jaganane Gus Lurah Karang Kedempel.
1: Lho nggih ta Gus.
0: Temenan.
1: Seger waras niku nomor setunggal.
0: Amin.
1: Nggih. Ngoten. Patrol.
0: Oh iya.
1: RT 29 melek.
0: Oh melek.
1: Aja bubuk sik. Sik iki lho lurah lewat, aku ngetut nomburine iki.
0: Yo temenan, ati-ati lek ngetut nomburine Mbah Munduk tenan. Ngleyang iso-iso. Ana sing kita.
1: Kok mboten kaya sawangan anu Gus.
0: Iya, iki saka Turen barang iki Mbak Gita iki yo melu patrol.
1: Oh, Mbak Gita Gus, Sugeng Dalu.
0: Gus Bayi lek. Gus Bayi.
1: Oh, ngingaten Gus.
0: Iki Gus Lurah.
1: Niku Gus Lurah.
0: Iya ngomong nduk.
1: Niku Gus Lurah sanes, Gus Bayi.
0: Iya, ngono kuwi wis.
1: Jenengan mangke anu napa niku? Ayah hapilakes.
0: Iya. Pirang
1: wong. Jantenan.
0: Viko barang nduk.
1: Lah nggih Gus.
0: Wis, salam kanggo sapa bae?
1: Kula anu Gus, nek sualam damel sedanten kemawon.
0: Ngono nduk, iya.
1: Rakyat Karang Kedempel, mugi-mugi tansah sehat sedanten.
0: Alhamdulillah.
1: Rezeki yang melimpah. Gus Lurah kula nggih ngoten,
0: mugi-mugi. Aku nduk.
1: Sehat, seger waras. Panjang umur. Ngoten Gus.
0: Ya, sing saka
1: rezekinipun ingkang melimpah nggih.
0: Sing saka Kanigoro barang ki yo melu patrol.
1: Sugeng Dalu monggo patrol Kanigoro.
0: Nggih Gus. Gus Lur.
1: Dipanjengaken ngoten lho njenengan kan. Blaen lho lek ndek-ndek cur lho kan.
0: Oh, temenan.
1: Ngene iki. Nggih, manuwun sanget nggih, Gus.
0: Ya suwun, Nduk.
1: Nggih. Patrol, patrol, patrol, patrol.
0: Patrol.
1: Tiket-tiketur. Tiket-tiketur. Tiket-tiketur. Beli lek kentire iki.
0: Ngono ya. Ya wis suwun, Nduk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono ku ana wong sing bingung perkara iki melu patrol. Lah kula dereng enggak ada kentongan iki. Lho, ya ora apa-apa. Dicatet marang iki carike. Mengko setiap apa iki kepala keluarga, ya ta, sing kakae iki barang wis ana iki tak kei kentongan situk-situk. Apa ta surasane? Ya surasane bengi iki ben melu patrol. Nggih, monggo kula derekne rumiyin Kang Tenjem karo midhangetne bengi iki tembang ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan. Ha iki mumpung jam 10 lho, Lur. Sabar rumiyin.

0: siji
1: ana sing ngendikan taline wis sama
0: utang saksi tresnaku kang suci.
1: Matur sembah nuwun warta klepon. Gek sugeng dalu kula nggih saking Dieng Banjarnegara menika. Aduh tenan. Matur sembah nuwun. Sing durung sare enggal-enggal melu patrol. Sebab iki bengi iki warga Karang Kedempel sing melu patrol iki bakal oleh daging. Kok saged ngoten? Lho aku iki lek kandhane aku iki dadi lurah Karang Kedempel iki mesti ngekeki informasi sing bener. Sugeng dalu patrol.
2: Sugeng dalu.
1: Aja dicicil. Mung aku ki mung ndak greges perkara cicilan kok tenan.
2: Sugeng dalu, Mbak.
1: Nggih, sugeng dalu, patrol.
2: Mboten tumut patrol. Enak turu, Mbak, adem-adem.
1: Sik to. Ngau ngendikane ora melu patrol tapi yo ngawakmu yo keliling gedung ngene iki yo melu. Jenenge iki melu, Nduk.
2: Lho ora aku mek ngungok, Mbak.
1: Oh, mek nginceng. Ha lek nginceng iki yo
2: nggo. Aku senengane nginceng-nginceng.
1: Oh, mangkane ku. Wis kok kepadha karo tukang sodrek awakmu kuwi.
2: Masa?
1: Lho iya manten sik durung ki saling nginceng wis diinceng dhisik nang tukang sodrek.
2: Iya, tak inceng tak toto cek pernah.
1: Oh iya ya.
2: Sampe yo ngono tak inceng tak toto lek kenek.
1: Kaya mbah iki wong dadi lurah Karang Kedempel wis 200.
2: Mosok tenoto lurah ya mbah ya.
1: Lho 250 taun kok mbah.
2: Lah iya, ngono kok sosok ora mbah.
1: Ya gong.
2: Tak telek sosok mbah.
1: Lho aku tahu sosok terus mareng ngono mblendani terus mareng ibarate ngono kuwi gogrok iki perkara aku iki mangan jangan muratan.
2: Jangan apa mbah?
1: Jangan muratan.
2: Contone.
1: Contone iki iku lho. Kelor kaya ngono.
2: Gedang mas.
1: Sun-sun ono
2: pitu. Sing luntur iki ambek waluh, Mbak.
1: Oh, ono sing
2: sosok apa, Mbak?
1: Lek ono sing luntur nggih waluh kuwi anjene gegere kaku. Kaku.
2: Berarti anu ya, Mbak iku?
1: Heeh, kanuragan.
2: Njaluk dikeroki.
1: Lho lek perkara dikeroki ngono kuwi tau nduk. Wong iki ngeroki.
2: Dikeroki mbek apa, Mbak?
1: Lho lek keroki kuwi biasane lek wong wis ono susuke ngono karo lempak.
2: Aku temu ning ngono, Mbak, gak sidet.
1: Patrol.
2: Patrol dhewe, Mbak. Kandange penak turu kok.
1: Ya wis, salame kanggo sapa?
2: Lho, piye? Mosok sak nyukan, Mbak?
1: Lho, aku wis tuwa.
2: Mosok, Mbak? Berarti lek tuwek kuwi wis pekon ya, Mas.
1: Siji pekon loro ki kan wis umur 87, Nduk.
2: Ya gak tengen barang ya, Mas.
1: Kayake ngono, iya.
2: Oh, mangkane. Blae lek gak tengen, Mas.

Sekarang kunci melu hadir. Kang Wirasena, kula request tembang Kadung Tresno Mbah saking Bali. Nggih matur sembah nuwun. Dan ini kan nggih sugeng dalu ugi kagem bapak-bapak sing lagi jaga, sing lagi ana ning ki dinas, ning patrol, ning pos-pos barang sing ati-ati lulu.

0: matur sembenuwun iki kok derek-derek ngang nembe pinarak. Ha iki patrole nganti jam pinten to, Mbah? Ayo lek iso yo jam 3 wong anjene yo syarat minangka sewan. Ora apa-apa jam 3 terus mari ngono uga iki wongane ngancani dulur-dulur sing padha pingin patrol.
1: Patrol.
0: Wah, Jin. Cocok.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun pawarta sing dalu menika, Mbak?
0: Iya padha ngene iki tugas iki mau nduk. Ki Kang Guk barang ki minta lagu kangen Kang Suwarno, wis jentenan kok. Kabeh padha ki